0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: עוזי נבון ומכרים בזמנו 2020

Sascha. Zion! Zion! Zion, אתה שם? גם אותו סיפור, אני חשבתי אנחנו כבר גמרנו עם השטנץ הזה בטבריה. ציון! ציון, ההופעה חייבת להתחיל, ציון! ציון! ההופעה מתחילה, ציון!

0: בחור צעיר, תודה רבה. חביבי, זה מספיק, תודה רבה.
1: אבל לא גמרתי.
0: חביבי, אם אתה תסיים, אני סוגר פה והולך לקפוץ במגדל שלוש.
1: מקס, נו בחייך, תן לי צ'אנס אחד, אני מבטיח לך...
0: אל תגיד לי מקס פה ומקס שם! מוטקה, אתה ראית את החוצפה של הבחור הזה? תעיף לי אותו מהפרצוף! מוטקה, תעיף לי אותו מהפרצוף! עוד דקה אני שומע את זה, היו נופלות לי אוזניים!
1: מבקשים יש, אני אבוא לנגן בהונגריה, בקופנהגן הגנתי.
0: ילד, תעוף מפה! פספוס! אם הבחור הבא לא יהיה יותר טוב מהמחצרץ הזה, אני לא יודע מה אני עושה.
2: שומעים שם?
0: פפפ, שומעים יופי! לא צריך להרס לי את המיקרופון!
2: סליחה.
0: נו, מי אתה?
2: שמי עוזי נבון.
0: עוזי נבון! אתה עוזי נבון מהעריות!
2: החוויות, כן.
0: לא מכיר! נו, מה הבאת לנו עוזי נבון מהעריות?
2: החוויות... זה שיר שנקרא להיות לך לכוכב, כתב אותו בשבילי, המנהל שלי זאב אבן חן.
0: זאביקלי, למה לא אמרת?
2: כי אני חשבתי שאתה בטח תכיר
0: אותו. אתה כוכב רציני, אתה תגיד לדרק הזה שאם הוא לא מחזיר לי את ה-20 לירות שהוא הפסיד לי בקלפים, אני שובר לו את כל השיניים.
2: לא, אתה טעות בידך.
0: תגיד לו שאם אני רואה אותו עוד פעם אחת אני אשבור לו את כל העצמות. מה מודקה, מה?
3: הסליל שלנו הוא תכף עומד להיגמר, אז אולי כדי ש...
0: מודקה, למה אני משלם לך?
3: אני עובד פה.
0: מוטקה, תחליף את

חיוך של נערה יפה כמו ריח של פרחים לאט לומדת השפה רוקדים וגם שמחים צבעים של שמש ששקעה מתחול עינייך מחווירים

מסתיים לו כך עוד יום, אך הלילה רק מתחיל. ילדונת, יש בחתום, ליבי אותך מכיל. סדין לבן ממתין לחגיגה בין אוהבים. ואת ילדה,

טיק טק טיק טק, הזמן לא עוצר מלכת, קדימה, לעבודה.

מותק, אני עוד רגע מתפרק. מחוג השעות ומחוג הדקות ומחוג השניות בתנועה, בקצב הזה עוד נגיע רחוק.

שוב שלכת, טיק טק טיק טק.

מכוער, משוגע שלא מבין לאיפה הוא הולך. אם יש המשך. משוגע, בכל מקום הם צועקים לי, היי! בכל דבר אתה רואה את הסוף, ורק את יודעת שזה לא ייגמר, שזה לא ייגמר בטוב. נזיכה, זה עצב, צער, צער די צער שכך בינינו זה נגמר.

Thank you.

האם זהו חלום? שלל צבעים נפרסים קופצים מהחלום.

אל החור השחור, אל החושך האור, אלוהים ברמזור יתחלף.

0: המסיבה הזאת שיגעון, מלאה בחדיכים.
1: לא, אף אחד לא מושך את העין. רגע,
2: מה הוא לובש?
3: מכנסיים אדוקים.
4: כן, גם הסב, גם הדודה, כולם כבר מודעים למודה. כמו באמריקה, כמו במגזין, שחור, לבן או בצבעים עזים, מיוצרים מבד אמין, נכנס שנשמר לכל החיים. הצעקה האחרונה, זהו הצו, בחרו לעצמכם זוג עכשיו של זך.
3: נכנסיי הדוקים.
1: אני אוהבת את הזוג הזה.
0: כן, גם המכנסיים לא רעים.

עשינו בחורה הקשינו גם החדשות תמיד יופיעו בדרכים בעיר ביום הן לפעמים יוצאות קבועה

ושוב, המוסיקה. ככה, כמו שזה נשמע, בליווי הנה-נה-נה-נה-נה. קצות העצבים גואשים, בין אם זה בפול ווליום או חרישי, בסטריאו מעוקצה או סתם במעין הצצה. ואני מתפללת להמשיך להתרגש, כי זה הכי שיש.

האם אתה יכול לזכור? חיינו מטיילים בין גבעות בשבילים מאולתרים מאבני הצור. האם אתה יכול לזכור? היינו מדלגים בין שלוליות עטופים במעילים כדי שלא נקפא מקור. זוכר איך אף פעם לא היינו בכיתה? זוכר איך חלמנו שנצא להרפתקה?

מתי יכול לזכור. איך היינו משחקים בחצר והשכנים היו מתרעמים כשחפרנו בור. האם אתה יכול לזכור? תפוזים ואשכוליות מן הפרדס כותפים שלא היה משה עליו ישמור. זוכר יושבים בקסית עם מוישה וסיגל, אתה זוכר איך היא הייתה עליה.

0: ממשיך הלאה כעת.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Beatles, Let It Be, 1970.
3: And the Deaf Aids. Phase one, in which Doris gets her oats.

0: say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.
1: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: פן פולדס 5, whatever and ever, amen. 1997.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Ben Folds 5, Whatever and Ever, Amen, 1997.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Ben Folds 5, Whatever and Ever, Amen, 1997.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: 8888.
1: 88.
0: עורך ברק איצקוביץ'. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור. אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור. אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשיש
8: שניים.
9: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אסור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
6: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
7: ביחד בשבילך.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הערב, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
13: Are you ready?
12: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
15: פשוט נהדר.
14: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
16: תודה.
14: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היי, בוקר טוב, אתם ואתן על כאן 88. שלוש שעות של מוזיקה נהדרת לבוקר הזה שבוחר ברק איצקוביץ'. אני שירה נאות, פתחנו עם הדואט היפהפה של פיטר גבריאל וקייט בוש. אנחנו נמשיך עם שיר מתוך האלבום האחרון של אפרת גוש, שנקרא נרדוף אחרי השמש. זה לב ים.

0: מאוהב לחבר. כאן 88, 7:15 כמעט, אנחנו עכשיו לדיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: בסך הכל, בינתיים רגוע, סעו בזהירות, אנחנו עכשיו להפסקה קצרה וכבר חוזרים עם סיימון וגרפונקל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם במודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
13: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
14: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
16: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
17: אפגניסטן, no. ארגנטינה, abstention. אוסטרליה, yes.
18: החומוס פסול למאכל אדם.
19: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו כי אותו בתנך היא נפלאה.
20: תרחו! צרכה הבא!
21: טאו! ביגלר! יופי!
22: מי זאת?
23: ריץ' פראץ'. וציפור, ופופטל,
24: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
25: משוחררת!
26: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
27: שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אמריקה. אתם ואתן על כאן 88. אנחנו נמשיך עכשיו לאומן האמריקאי ממוצא דומיניקני טווין שדו. זה אלמניה מ-2021.

יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.

יהודית רביץ. 7:30 בדיוק עכשיו, כאן 88, אנחנו נשמע עכשיו את שיר האהבה היפה של ג'ורג' הריסון, שכתב בוב דילן על אשתו הראשונה, שרה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
10: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
11: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

סופר פרי אנימלס. בדיוק עכשיו בסיבוב הופעות בבריטניה, הראשון מזה 10 שנים. כאן 88-742. אנחנו ממשיכים לשיתוף הפעולה של ג'יין בורדו ואיה זהבי פייגלין. מחדשות את ולס להגנת הצומח.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי,
8: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הערב, חגיגת האירוויזיון נמשכת, בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
4: Are you ready?
3: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
6: שוט נהדר.
5: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה.
5: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

drinking in LA, כמו שהם שרים. אתם ואתן על כאן 88, כמעט 8 בבוקר, אנחנו מסיימים שעה ביחד, אבל ממשיכים לשמוע מוזיקה יפה גם בשעה שאחריה. אנחנו נסיים עם שיר חדש של הרכב מקנדה, אבל עם שורשים בלבנון ובסוריה. קוראים להם כסדורה. השיר הזה נקרא חייל. חייל.

0: Pet Shop Boys. כאן 88, בוקר טוב, 3 דקות אחרי 8 עכשיו, אנחנו פותחים את הבוקר הזה יחד עם המוזיקה הכי טובה, ממשיכים עם שיר חדש לעולמי, יוצרת ישראלית חדשה, בת 19, מוכשרת מאוד, זה נקרא מישהו מסתכל.
1: לא

0: לורד, אתם ואתן על כאן 88, כמעט 8:10, אנחנו עכשיו לדיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: כביש 5 עמוס ממחלף התקווה עד מחלף הכפר הירוק. אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה וכבר חוזרים.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: שואבים רובוטים, זה יופי.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
15: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
16: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
17: ככה זה כשיש נאי
18: אטו 2.
17: מסתבר זה תמיד פעמיים.
16: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
20: והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
7: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
6: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
7: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88. כאן 88, 8:30 בבוקר, חזרנו. נשמע עכשיו את סטיבן סנצ'ז.

Eagles. New Kid in Town. כאן 88, רגע לפני השיר הבא אני רוצה לאחל חג אירוויזיון שמח למי שחוגג, וגם כמובן בהצלחה לנועם בתן בגמר במוצאי שבת. אין גילטי פלז'ר כמו האירוויזיון. אנחנו נשמע עכשיו את השיר שנשלח לייצג אותנו ב-1975, שלמה ארצי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
2: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
1: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. איזו פת

0: La Molisana.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molisana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molisana.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו. תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
2: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
5: Are you ready?
2: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. מקום סתם.
6: יאן
7: שלי
6: ב. כל לכל.
2: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
8: יו! פשוט נהדר.
2: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
9: תודה. תודה.
2: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מיסינג. כאן 88, 9 דקות עכשיו לפני 9, אנחנו עכשיו לשיר חדש לדודו טסה. מתוך אלבום חדש. על הפער בין האידיאלים והפנטזיה על החיים עצמם. זה נקרא בית ביפו.

בוב דילן. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו מסיימים עוד שעה ביחד לבוקר הזה. כיף שאתם איתנו, אתם מוזמנים להישאר, אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם יצחק קלפטר. והביצוע שלו לליטל ווינג של ג'ימי הנדריקס. הוא קרא לזה בעברית כנף קטנה.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, שיר הנאות. כאן 88.
2: 88.

Red Hot Chili Peppers. היי, אתם ואתן על כאן 88, 9:05 עכשיו, אנחנו עם עוד שעה של המוזיקה הכי טובה. אנחנו נמשיך עם שיר חדש ליוצר אמריקאי בשם גרג פרימן. כבר כמה שנים הוא מסומן כמישהו שמצליח להרבב קצת את המסורות של הקאנטרי האמריקאי, ליצור מהן משהו חדש, כמו פה בשיר הזה שנקרא קרטן. קרטן.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה.
4: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
5: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
6: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
5: להתעורר לעיניים חדשות.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים, כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
11: C1, כוכבית 5651.
12: 90 שנה
13: לשידור הציבורי.
14: שלום תלמידים, שמי שלומית דקל, ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
15: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה היסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
16: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
15: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
17: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
15: זה התחיל עם לוח וגיר, גם על המסך הקטן.
14: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
15: ומהר מאוד הפך למצעד.
18: Here we are in the center of town.
15: של דמויות אהובות ונצחיות.
19: לא לוקחים מפתח של חביתוש פילי רשות של רגע ודודלי.
15: של ליוו דורות של ילדים.
20: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
15: שהפכו בתורם להורים, ואפילו לסבים וסבתות.
21: קוראים לי קשקשת, קשקשת זה שמי, כמעט ושכחתי, שלום.
15: ומשם הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
22: כאן שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
23: כאן 88, 9:17 דקות כבר, חזרנו, אנחנו עכשיו עם מלכת הסול, צילה דגן.

0: ברוס ספרינגסטין. כמעט 9:30 עכשיו, כאן 88, אנחנו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם באומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: כביש אחת עמוס בשני הכיוונים, ממחלף ענבה עד מחלף דניאל, וממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
6: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: למקור, למקור, למקור.
6: כפוף לתקנון.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
15: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
16: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
17: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: 88.
18: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל אספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מראטון כל התוכניות. כאן 88.

מינט מתוך האלבום קמתי לרקוד מ-2023. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו ממשיכים בעדינות הזאת עם בק מתוך Sea Change, זה Lost Cause.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: הערב, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
13: Are you ready?
12: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן
12: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
15: פשוט נהדר.
12: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
16: תודה.
12: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אתם ואתן על כאן 88-952. אנחנו עכשיו לשיר חדש של הרכב ישראלי שנקרא טמפר סיטי. השיר הזה כל כך הצליח בטיק טוק, ברשת, שהוא נכנס למצד הבילבורד האמריקאי. פעם ראשונה שלהקה ישראלית עושה את זה. ריספקט. זה נקרא סלפ-אוור.

5:50 עכשיו אתם ואתן על כאן 88, הגענו לסיום 3 השעות המשותפות שלנו לבוקר הזה. תודה לברק יצקוביץ' שבחר את המוזיקה, אני שיר הנאות. תישארו איתנו ועם נוגה קליין שתיקח את זה מפה. נסיים לפני שהטפטוף יהפך למבול. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
2: רב בריח. 88.
0: עכשיו, נוגה קליין. כאן 88.

אורנג' קראש, R.E.M. מתחילים את הבוקר המאוחר של יום חמישי, כאן 88, שלום לכם. אני נוגה קליין, יש לנו אותות חדשים וחגיגיים, ובעיקר יש לנו מלא מוזיקה מעולה בשלוש השעות הקרובות. ואורנג' קראש זה מבחינתי מסוג השירים שיש איתם רגע כזה, נראה לי שזה קורה לכולם עם שירים שונים, שאתם מכירים שיר במשך הרבה מאוד שנים, אבל אז יש איזה רגע אחד ששומעים את השיר במקרה, ופתאום נופל הסימון של בונה, זה שיר מדהים. אז זה מבחינתי שיר כזה, ויש בו גם כמה רגעים שאריהם נשמעים ממש כמו יוטו, שזה יפה. ואנחנו נמשיך מהם עכשיו לג'יימס, שבקטע שנשמע עכשיו נשמעים ממש כמו פלפ, בקטע הכי טוב של זה, לייד. ושיהיה בוקר מצוין וסבלני וכיפי.

0: 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע. שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molizana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molizana.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
5: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבן. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
6: ערב טוב, ירושלים.
7: Mesdames et messieurs, bonsoir.
6: Good evening.
5: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
6: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
5: הללויה. עשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
8: רגע, האם זה אומר?
9: Which means that Israel is the winner of Eurovision Song Contest.
8: ישראל זכתה באירוויזיון.
5: כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב, במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
10: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבן, ברוכים הבאים to Israel.
5: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
10: Israel, 12 points, Israel, 12
4: points. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
11: כאן שולחים דוס פואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: אני לא יודעת אם אפשר היה לחוש בזה בחושים חדים במהלך ההפסקה, אבל זה שבוע האירוויזיון. כן, זה ככה ניכר ממש בניואנסים קטנים. אז אנחנו תכף נצטרף גם למסיבה הזו, אבל קודם מנוחה, בוקר, שמש וגזוז.

כחול הפריד בינך וביני. גזוז, כאן 88. אנחנו ממשיכים למוזיקאי בריטי נהדר מאזורי הסול והנאו-סול שקורים עכשיו בלונדון כבר כמה שנים, והוא פשוט תוציא לאחרונה את אחד השירים הכי מרגיעים ושהכי קל להתמסר אליהם, אז זה זמן מעולה להגביר ולשמוע את זה. סם הנשו ו-Let Your Hair Down.

סטריט לייף, רנדי קרופורד, מביאה אותנו לפינה הפיראטית של ימי חמישי בבוקר. מי שעוקב יודע, פינת השירים שהם כיף טהור לחלוטין. היום לכבוד האירוויזיון אנחנו עם אבא, שכמובן זכו באירוויזיון של שנת 74 עם ווטרלו, אבל אנחנו לא נשמע את ווטרלו, אנחנו נקפוץ כמה שנים קדימה ל-79 לטובת הצלילים האלה שאי אפשר לעמוד בהם. כי זה באמת כיף טהור. גימי גימי גימי, חג אירוויזיון שמח לכל מי שחוגג.

0: אין שום בושה ושום מבוכה בלרקוד כמו משוגעים כשהשיר הזה מגיע עכשיו, זה בסדר גמור, זה רק טבעי, אנושי. אנחנו פה בכאן 88, הפסקה ממש קצרה, ואחריה חוזרים עם הרבה דברים טובים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשיש נאי,
11: אטו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טיים אימפלה, Let It Happen. עכשיו אנחנו לאלבום האחרון של שי, חלק מדור צעיר של מוזיקאים שעושים בארץ היפופ סופר יצירתי, בלי גבולות של ז'אנרים, רמה גבוהה מאוד. אז זה שי, פאקינג שי, זה ניגון עתיק, כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק. אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
6: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
12: Are you ready?
11: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן
14: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
15: פשוט נהדר.
14: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
16: תודה. תודה.
14: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

child of mine. גנז. מסכמים את השעה הזו פה בכאן 88. אנחנו נמשיך ליהנות יחד גם אחרי 11. וגם לפני בעצם. כי יש לנו עכשיו את דספנסר דייביס גרופ. וגימי סאם לאבין.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו נוגה קליין כאן 88

שלום, שלום. בוקר חמישי בכאן 88. אני נוגה קליין. הזמן שלנו יחד בשבוע לקבל הרבה הרבה אנרגיה, ואנחנו נעשה את זה עכשיו עם שיר שמצא את עצמו לאחרונה באזורים הוויראליים. זה כיף שמדי פעם זה קורה עם שירים טובים. אלה הקימיקל בראדרס ממנצ'סטר, שעושים אלקטרוניקה מעולה כבר מתחילת ה-90s, ולפני קצת יותר מעשור, ב-2015, הם שחררו את הקטע הבא שבו הם מארחים את קיוטיפ ששר פה, והוכיחו שהם עדיין יודעים לעשות את זה הכי טוב. זה גו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
3: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בלוקס, אל-ג'יי. אפשר ממש מתחילת הדרך שלהם לשמוע אצל אל-ג'יי אי אלו השפעות מרדיוהד, ואפשר לשמוע אותן גם אצל המוזיקאי הישראלי שאנחנו נשמע עכשיו, קוראים לו דניאל יצחקי. יש אצלו קצת מרדיוהד, אפילו מ-The Smile, פרויקט הצד האחרון שלהם, ויש אצלו גם הרבה עדינות יפה מאוד. אז זה דניאל יצחקי עם הבושה.

0: Animal Instinct, The Cranberries ודולורס האדירה, אחת הסולניות שהצליחו בו זמנית להביא שירים הכי עדינים ורגישים, אבל גם להתחרע לגמרי כשצריך, מסורת אירית בעצם, כי גם שינייד אוקונור זה המסלול שלה, כאן 88. אנחנו נצא להפסקה ונחזור ישר אחריה כרגיל, ועם דברים טובים, דברים טובים מחכים בצד השני.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עירה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח.
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות, כאן 88.
0: נכון מאוד, והאמת שזה הולך להיות ממש מגניב. שבוע הבא, סדרה של תוכניות של תיקון ליל שבועות, שי צברי עושה על המוזיקה היהודית המקורית, ויובל מנדלסון על מוזיקת מחאה, ויהיו דברים ממש מגניבים שישדרו פה כל יום בין 10 לחצות. ועכשיו אנחנו עם You're No Good. זה לא שיר שצריך תיקון. כולם יודעים שהוא טוב.

כאן 88. לצלילי הסיום של You're No Good, אנחנו נמשיך לשיר חדש של פייל ג'יי וקומן סיינטס. דרס אובס.

0: יהודית רביץ, המילים של ינקלה רוטבליט, וכמה מרגישים פה את מתי כספי בשיר הזה, לא רק בלחן, בכל ניואנס קטנטן ברקע של השירה, החליל, הקצב של הפסנתר שהוא ממש מתפקד פה כמו כלי הקשה, כמה יופי. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה ונחזור אחריה עם נערות ריינס.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
8: Are you ready?
7: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. מקום סוהר!
9: יאן שלי
10: ב... בואו לאכול!
11: שם טוב!
12: רש הרוסי!
13: להציל את חיות הבא!
14: מהצד השני!
15: גישה!
16: מרדה! תהרן! וואו!
7: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. יו!
17: שוט נהדר.
7: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
18: תודה. תודה.
7: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
19: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הילוך איתי, נערות ריינס. איזה ווקליסט מופרע רוי פרייליך. סוגרים גם את השעה הזו כאן 88, אבל אנחנו לא הולכים לשום מקום. ימשיך להיות כיף חיים גם בשעה הבאה. וסוף סוף יש קצת תחושה של קיץ, לפני שזה נהיה מגיל מדי. אז זה הזמן המושלם לוויילנט פאמס. ובלי

Sweet Home Alabama, לנרד סקינארד, עם בעצם אחד משירי הדיס הכי מוקדמים, שיר שבאופן מופגן נכנס בניל יאנג, בעקבות השירים שלו, סאות'רן מן ואלבמה, שהחברים בלהקה הרגישו שהם לא הוגנים, כי הם הרגישו שיאנג מאשים את כל אזור דרום ארצות הברית בעבדות, אז הם הוציאו בתגובה שיר אהבה לאלבמה, שאומר לו, ניל, תשחרר מאיתנו. ואיזה כיף שהם התעצבנו כל כך, יצא יופי של דבר. כאן 88 שעה חדשה, אני נוגה קליין, ממשיכים עכשיו עם קורטני ברנט, המצוינת. ושיר מתוך המיני אלבום האחרון שלה, שנקרא מנטיס. עדיין באווירת road trip של בוקר.

0: טבריה, מיכה שיטרית, שלפי הטקסט הזה לפחות, נשמע שהמחשבות שלו על אמריקה יותר קרובות לאלה של ניל יאנג מאשר לאלה של לינרד סקינרד, אבל הגיטרה פה כבר מספרת סיפור אחר. כאן 88, אנחנו נצא להפסקה ונחזור אחריה עדיין עם שירי דרך מעולים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
10: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
11: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ישעיהו בגרסתו לשיר העמק. אפשר פשוט להרגיש במוזיקה את האוויר הנקי, את המרחבים, וזה ילווה אותנו בדקות הקרובות. עכשיו עם ג'אנגל,

Suspicious Minds. תחילת הצהריים בכאן 88. והדבר היחיד שיותר טוב מאלוויס באמצע היום, זה עוד אלוויס באמצע היום. הפעם נשמע אותו בגרסת JXL, המוזיקאי ההולנדי שאיבד מחדש בצורה מעולה את A Little Bit Conversation. כמה שיותר אלוויס.

Grab your boat and let's start a war.

0: Step On, Happy Mondays. אחת הלהקות הכי מופרעות שיצאו ממנצ'סטר. אני רוצה להגיד ב-80s, 90s, אבל זו בעצם אחת הלהקות הכי מופרעות שיצאו מאיפשהו, מתישהו. הם גם בעצם הלהקה שרוששה סופית את הלייבל האגדי פקטורי, הלייבל של New Order ו-Joy Division ודורותי קולם ועוד. וזה בגלל שהפי מנדייז היו כל כך מסוממים שהם גרמו ללייבל להטיס אותם לאי פרטי לעבוד על אלבום. עבדו איתם טינה ויימות' וקריס פרנס מטוקינג הדס על האלבום הזה, ואז הם פשוט מכרו את כל הרכוש ואת כל ציוד ההקלטה שלהם בשביל סמים. סיפור יפה, כן, כיף גדול. כאן 88, אנחנו נצא להפסקה, נחזור אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
7: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: רק לבריח.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
11: שווה.
10: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח.
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אתמול, טובה גרטנר, כאן 88. ממש אתמול, חגיגה יום הולדת מוזיקאית יקרה שמגיעה לה הרבה מאוד כבוד, אליסון גולדפרפ, האנגלית, מפיקה וזמרת ויוצרת שאחראית גם על הדואו גולדפרפ שפרץ בתחילת שנות ה-2000. אתמול היא חגיגה 60, והיא כבר הרבה שנים עושה פופ אלקטרוני מאוד חכם, ממש אייקון כזו. לפני כמה שנים היא גם התחילה לראשונה להוציא חומרים בקריירת הסולו שלה. אז אנחנו נחגוג ונגיד לה מזל טוב מפה, עם אולי הלהיט של גולדפרפ. אוללה. ובכלל, שווה לעקוב אחריה, כל מה שהיא נוגעת בו.

0: אך האסקפיזם האולטימטיבי, שירים על פצצות גרעיניות והמטוסים שמפילים אותה. כאן 88, לא משנה. הפסקה, לא ארוכה, ונחזור אחריה לארץ קצת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
4: למוליזנה.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
13: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
14: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
13: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
16: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
17: Are you ready?
16: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
19: שוט נהדר.
18: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
20: תודה.
18: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אפריקה שלי, גלעד כהנה. וזהו, איתו אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו פה בכאן 88. אני נוגה קליין, מיד יהיה פה רוני ורטהיימר. שיהיה לכם המשך יום מצוין וסופש מוצלח. ואנחנו החל ממחר עם שם חדש לסופש אצלנו, לופ 88, אותה מסורת של טיול בין העשורים, אבל עם שם חדש. ואם כבר טיול בין העשורים, אז הנה האיש שידע כנראה לעשות את זה יותר טוב מכולם. דייוויד בואי קוראים לו. Golden Years. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.

צהריים טובים. תוכנית הצהריים האחרונה לשבוע זה יוצאת מכאן לדרך.

מתוך האלבום לילה אנד Other Assorted Love Songs. רגע, לקח לי שנייה להריץ את השם בראש. נובמבר 1970, אריק קלפטון מציג לראשונה את לילה, שכתב יחד עם ג'ים גורדון, גם בובי ויטלוק, קאר ריידל בהרכב הזה, ודוויין אולמן עם הגיטרות, עוד גיטרות.

0: ואנחנו, כן, תוכנית הצהריים של יום חמישי, כאן כרגיל, מעכשיו, היום עד חמש בעצם. אני רוני ורטהיימר. ואתם, מה שלומכם היום? אביב קלאסי בין חם לקר, אנחנו כאן כאמור עד חמש. אומרים שבלי שלום חנוך זה לא מתחיל כמו שצריך.
1: אומרים שבלי חושך אין אור.
0: בתיאבון והזנה נעימה.

0: פטי סמית בקאבר לסטונס, גימי שלטר. 17 אחרי אחת נעשה הפסקה ואז נחזור עם הסטונס בעצמם. חוזרים
1: כאן 88, מיד חוזרים
0: 88. נועה אומרת
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט, הנחה אמיתית בלי כוכבית במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה, ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861, כפוף לתקנון החברה.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשיש נאי
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
10: C1, כוכבית 5651.
11: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מראטון כל התוכניות, כאן 88.

0: Sit and watch as tears go by. שיר עם מודעות מוחלטת של חבר הרולינג סטונס הצעירים, שהם עשו אותו למריאן פייטפול ואז לקחו אותו חזרה. 2:23 אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי עכשיו, עם ההפך אולי מהרולינג סטונס, שיר חדש של אבנר תואג, מי אני, מה אני, מה אני עושה פה? Sit and watch the children play.
1: מי אני, מה אני, מה אני עושה פה?
0: עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. רחוק.

0: Heron ופיבי ברידג'רס, The Night We Met. שלושים וארבע אחרי אחת, נצא עכשיו להפסקה קצרה ונחזור עם אנשים רגילים לגמרי ועם קצת בלוז.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
5: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים, ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

even know about

נינה סימון, ועוד אחת מה... נשים הפשוטות. ואנשים פשוטים פשוט מתחננים שלא יבינו אותם לא נכון, צריך לנסות. וזה בדיוק מה שעושה ג'יימס בלייק בסינגל החדש שלו, Trying Times.

0: ינאי וארקדי דוכין. עם הדומינו המשותף הזה, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים לסיים שעה ראשונה מתוך 4 שעות שלנו היום יחד.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
12: Are you ready?
11: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים. בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. יו!
13: שוט נהדר.
11: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה, תודה.
11: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

התעשייה האבירית, וקורין הלל, האחת והיחידה, כמעט מסיימים את שעתנו הראשונה. אנחנו נגנוב עוד רגע מהשעה השנייה בשביל... Before you slip into

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: אתם על כאן 88

שעה שנייה, מתוך 4 שעות שלנו היום, תוכנית הצהריים עד 4, ואז עוד שעה בונוס. קולדפליי פותחים עם טראבל, וזה גם הזמן לשלוח מכאן תנחומים וחיבוק לחברנו יואב יפת, שאביו נפטר אתמול. הלוויה מתקיימת היום, ובגלל זה יש כאן קצת בלגן בלוח השידורים. אנחנו איתך יואב, וגם איתכם, וגם עם רדיוהד ואוקיי קומפיוטר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש שניים.
5: אטו
6: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ג'ף לין מתוך אלבום הסולו שלו Armchair Theater Now You're Gone. אבל עכשיו דודו טסה כאן, אתם על תוכנית הצהריים כאן 88 בית ביפו, הוא הסינגל מתוך האלבום החדש של דודו טסה, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

2:30. בעוד כמעט דקה. ברי סחרוב מנחית עבורנו את החלליות. זאת מחצית הדרך של תוכנית הצהריים, שהיום מקבלת שעה אקסטרה, אבל עכשיו, בכל מקרה, ניקח את התקליט, נהפוך לצד שני, נניח את המחט על The Mamas and the Papas, ומהחלליות נרד לקריק אלי. קריק אלי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
4: C1, כוכבית 5651.
5: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
6: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
7: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: צד ב' של תוכנית הצהריים. נינה סימון כבר הייתה כאן, אז בשביל לשיר את I Put a Spell on You של Screaming Jay Hawkins, זימנו את נטשה אטלס. זה מתוך איישטני, אלבום שלה משנת 2001. והיא אגב בלגית ממוצא מצרי.

אהוד בנאי, השלישי. בוקר טוב על פלורנטין, צהריים טובים. כבר רבע לשלוש אצלנו. כאן 88. ואנחנו עדיין בעניין של מוזיקה עם שורשים ערבים ומזרחים, כמו למשל הצמד מטורונטו, העונה לשם קזדורה, שמחברים בין פאנק, ג'אז, רוק פסיכדלי ומוזיקה לבנונית וסורית. והסינגל הזה נקרא חייל. קזדורה. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו כאן 88.

0: how fragile we are. Sting. שבע דקות לפני שלוש. זמן להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מילה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: רב בריח.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
10: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
11: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: הערב, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
14: Are you ready?
13: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
16: שוט נהדר.
15: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
17: תודה.
15: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: סטיבי וונדר, מודל 1987, עם החופש הזה. מסיים שעה שנייה. תוכנית הצהריים של יום חמישי. בשעה השלישית, והיום גם עם בונוס, שעה נוספת בין 4 ל-5.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88. אתם על כאן 88. 88.

חמש אחרי שלוש, שעה שלישית, תוכנית הצהריים של יום חמישי בשבוע, שנפתחת עם סימפתיה בלתי נגמרת ועם מסי וטק, אבל כאמור הסימפתיה היא בלתי נגמרת, אז שתהיה האזנה נעימה.

0: ויזלטיר כתבת, יש לי סימפתיה. שלמה גרוניך הלחין במקור לנורית גלרון. ויש לנו עוד סימפתיה, אבל היא תבוא אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
3: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה. תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לחיווי, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה, בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: כאן שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מראטון כל התוכניות, כאן 88.

קיי ב-1997 מתוך The Boatman's Call Into My Arms, 20 דקות אחרי 3, כאן 88. אנחנו עוד לא סיימנו, אבל אולי זה נגמר, אחד מהשירים, מהסינגלים, מתוך שחור זוהר, חדש של הילה רוח. אולי זה...

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
2: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי קליעה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שב"ס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמל.

0: מלאים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. 32 דקות אחרי 3, בואו נצא לנשום קצת אוויר צח. ואפילו נעים היום. חמים ונעים.

רוזייר. בתנועה. מובמנט. כאן 88, 20 דקות ל-4. תכירו את גרג פרימן. עם אלבום שני. ועם הסינגל הזה... קורטן. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: Billy Joel, Piano Man. 4:50, כאן 88, פיאנו מן ישראלי, יפתח את החלק האחרון, גרנד פינל של תוכנית הצהריים, ואחר כך תבוא שעה נוספת. תישארו איתנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
8: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
9: Are you ready?
8: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. יו!
11: שוט נהדר.
10: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
12: תודה. תודה.
10: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
13: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: יוני רכטר, מתוך האלבום סביבנו, למילים של ינקלה רוטבליט. יש כאלה שיראו בשיר הזה שיר גירושים, אבל את ברשות עצמך מכוון לילדה שבגרה, והיא ברשות עצמה. וברשות עצמם וברשותנו. אנחנו מסיימים את תוכנית הצהריים של יום חמישי.
1: היא כותבת לי שורות קצרות
0: בריקוד המוזר של הלב.
1: אני עונה במגילות.

תוכנית הצהריים של יום חמישי. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. ככה עם ריקוד מוזר שכזה אנחנו יוצאים אל סוף השבוע, אבל בעצם אני נשאר כאן לעוד שעה.

0: שעה שערכה מאיה אופל דרוקמן, שמתחילה עכשיו.
1: 88 אתם על כאן 88.

אנחנו כאן לשעה בונוס עד חמש עם המוזיקה שעורכת מאיה אופל דרוקמן, אני רוני ורטהיימר. הקיור פתחו וחם מספיק היום בשביל רגליים רטובות.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: כן, עכשיו 12 אחרי 4, הרבה תנועה בכבישים, בדרך 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, ואנחנו תכף ממשיכים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל, בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי. לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
10: אירה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
11: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו כפוף לתקנון.
12: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מראטון כל התוכניות. כאן 88.

דווקא במזג אוויר של היום קרח יכול להינמס, אבל סוף השבוע הולך להיות קריר כזה, כי עדיין אביב. שימו לב, suddenly I see, סך הכל אמצע מים.

צ'לסי מורנינג, ג'וני מיטשל, שחלקה דירה גם בלורל קניון, לא רק בצ'לסי, עם גראם נאש, שכתב את השיר על הבית שלהם, אבל עכשיו אנחנו עם Teach Your Children.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
2: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
1: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: יואבים רובוטים, זה יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
11: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אביב גפן, עצוב בלעדייך. 4:32, אתם על כאן 88. וגם בשעה הזאת אנחנו מציגים לכם שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, במסורת היפ-הופ רוק אנד רול. זה נקרא שי. הפוך על הפוך, לסינגל הזה קוראים ניגון עתיק.

0: לולה יאנג עם מסי. אנחנו בימי טרום מונדיאל, אז כל שיר מקבל משמעות אחרת, אבל הכוונה של לולה יאנג היא לבלגן ולאו דווקא לכדורגל המדהים של לאו מסי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
7: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
8: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
13: Are you ready?
12: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. מקום סוהר
14: יאן שלי
15: בו אולי חול שם טוב
16: רש הרוסי
17: לצד
18: השני
19: וואו
12: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
20: יו! פשוט נהדר.
12: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
21: תודה. תודה.
12: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 80 כספי עכשיו מתוך סוף היום. למרות שיש לנו עוד איזה דרך לעשות עד שהשמש תשקע.

feel alright. כן, כש- we get together. ארבע דקות וחצי. לפני ארבע, את השעה הזאת, שעת האקסטרה של תוכנית הצהריים שערכה מאיה אופל דרוקמן. אנחנו נסיים עם שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, וזהו סם הנשו. עם הגוב הכל כך 70's הזה. אנחנו נפרדים. אני רוני ורטהיימר, שני חיימוביץ תהיה כאן מיד אחריי. שיהיה סופה שניים, נשתמע ביום שני. יאללה ביי.

Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, אין מה, לא ככה הם טוענים. היי, ערב טוב, כאן 88. מוזר להגיד ערב כשעוד אור בחוץ, נכון? אבל מה נעשה? כבר רשמית ערב, 3 דקות אחרי 5, ואנחנו סוגרים את השבוע החמים קיצי למדי הזה שהיה לנו, בסגירת פינות האחרונות לקראת הסופה, שאנחנו איתכם בשעתיים של מוזיקה מעולה, שערכה עבורנו מאיה אופל דרוקמן, אני איתכם שני חיימוביץ, נמשיך ישר אל עוד אחד, שכנראה נמצא בארסנל כמעט של כל גיטריסט. Led Zeppelin. Whole lot of love.

0: חצי תהיה בוני בתרגום חפשי, תשתוק ותתנהג יפה, בדיוק ההפך ממה שמונסקין עשו, ומה שהביא להם את הזכייה באירוויזיון של 2021. השנה הם דווקא חזרו יותר לאווירת הדיסקו של ה-70's, איטליה, כמובן לא מונסקין, הם נשארים כפי שהם. אולי הספקתם לראות את זה בחצי הגמר הראשון שהיה ביום שלישי, קצת לפני נועם בטן שלנו. הערב חצי הגמר השני, אומנם בלי הייצוג שלנו, אבל לזה אנחנו נחכה עד למוצאי שבת, אבל אתם יודעים, אפשר קצת לבחון את התחרות, לגבש דעה, לראות מה צפוי לנו. כאן 88, בואו נראה מה צפוי למי מכם שבדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם בהומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, קול מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: בכביש תל אביב ירושלים יש עומס מלטרון עד שורש, בכיוון ההפוך ממוצא עד מחלף הראל, ובכלל מי שמגיע או מנסה לצאת מירושלים, יש כל מיני חסימות בעקבות אירועי יום ירושלים, אז שימו לב לזה, תתעדכנו באיפה שצריך בשביל זה. אנחנו נצא להפסקה, מופע ארנבות של דוקטור קספר מחכים לנו אחרי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל ויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
8: להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: המקור, המקור, המקור.
13: כפוף לתקנון.
14: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
15: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
16: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: 90 שנה לשידור הציבורי. ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבן. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
18: ערב טוב, ירושלים.
19: Mesdames et messieurs, bonsoir.
18: Good evening.
17: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
18: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
17: הללויה.
19: הללויה לעולם.
17: 19 שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
3: רגע, האם זה אומר?
13: Which means that Israel is the winner of the Eurovision Song Contest.
3: ישראל זכתה באירוויזיון.
17: כעבור כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
1: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבא, ברוכים הבאים to Israel.
17: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב
1: Israel 12
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
20: כאן שולחים דוס פואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
21: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Let's dance. אם בואי קורא, אנחנו נבצע. גם הארי סטיילס, גם עם השיר הבא, השם שלו קצת מטעה. באלבום החדש שלו הוא לגמרי נכנס לעולם הזה, העולם של מועדוני הלילה של ברלין. הדנס והאלקטרוני. שבוע שעבר הוא הוציא לשיר הזה, Dance No More, קליפ לקראת סיבוב הופעות שהוא יוצא חוצה עולם.

0: סיסטר סלאש עם ברני אדוורדס ונאל רוג'רס משיק מאחורי הקלעים. We are family. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, הסטאר שמיר תהיה איתנו בצד השני.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: על C1 כבר שמעת?
5: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
4: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה וכבר היום שלי נראה אחרת.
5: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
4: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
11: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
10: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
11: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אסתר שמיר, שיר הנושא מאלבום הבכורה שלה, במקום הכי נמוך בתל אביב. כאן 88, הנה פליטווד מק.

Phoebe Bridgers, Motion Sickness. אתם על כאן 88. אלה כבר הקרדיגנס, Erase, Rewind.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
6: C1, כוכבית 5651.
7: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
8: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
9: הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
10: Are you ready?
9: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
12: פשוט נהדר.
11: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
13: תודה.
11: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
14: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שלום חנוך ואהבת נעוריים מביאים אותנו כמעט על סופה של השעה הראשונה שלנו יחד לערב הזה. אנחנו נחתום אותה עם עולמי, עולמי סיני, אם תרצו את שמה המלא, יוצרת צעירה קצת בעולמות של פריבי בריג'וס ששמענו קודם, אבל באותנטיות ובייחודיות שלה, זה מתוך איפי הבכורה שלה שקוראים לשיר הזה מתוכו מישהו מסתכל.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: אתם על כאן 88.

חמש אחרי שש, ערב טוב. נתם על כאן 88. פותחים שעה שנייה יחד לערב הזה, באווירה הלבבית למדי. מאיה אופל דרוקמן עורכת את המוזיקה, איתכם באולפן שאני חיימוביץ. דמיינו לכם רגע. אתם בקמפינג, אתם בחניון לילה באמצע שום מקום. כן, יש קליטה, אתם מבשלים לכם ארוחת ערב על גזייה רעועה, ופתאום יש שיחת וידאו, היא נכנסת. וממי? לא אחר מאלטון ג'ון ששמענו ממש עכשיו. לנו אולי זה יכול להרגיש כמו חלום, אבל בשביל אוליביה דין, שאנחנו עוד רגע נשמע, זו הייתה מציאות כל כך מפתיעה, ואולי קצת גם מובילה, שהיא פשוט לא ענתה לו בפעם הראשונה שהוא התקשר. למרות שהיא כן קיבלה התראה מראש מהצוות שלה, שיכול להיות שאלטון ג'ון יתקשר אלייך היום, אבל הוא כן חזר אליה שוב, והפעם היא ענתה, והיא קיבלה ממנו שלל מחמאות. אני לא יודעת מה רגש אותה יותר, לזכות בגרמי, לזכות בברית, או לשמוע מאלטון ג'ון שהוא גאה בה. אז הנה היא עכשיו. So easy.

0: מרווין גיי, דיסטנט לובר. אתם על כאן 88, עכשיו כמעט 6:15.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: באיילון לצפון יש עומס ממבוא איילון עד מחלף יוספטל, ובהמשך מקיבוץ גלויות עד קק"ל. בכיוון דרום, עמוס מרוקח עד חולון. אנחנו יוצאים להפסקה. בצד השני, שלומי שבן וקרן אנ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם בשקוש שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: על C1 כבר שמעת?
6: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
5: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה וכבר היום שלי נראה אחרת.
6: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
5: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
9: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
10: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
12: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
13: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
14: שולחים דוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.

המקור של בוב דילן, והתרגום של שלומי שבן, מותקת אצלי בראש, אליו הצטרפה קרן אן עם המילים באדפטציה לדוברת אישה. אמנם מדברים שתי שפות שונות, אבל ממש מרגיש כמו שפה אחת. אולי זה דרך המוזיקה. כאן 88, קריס אייזק, וויקד גיים.

טמפר סיטי, שאתם כנראה כבר יודעים אלה, חן קורדובה ואביב ברנהולץ, וגם איתן פלד, שעשו היסטוריה ונכנסו להיות הלהקה הישראלית, האומן הישראלי הראשון שנכנס לבילבורד הוט 100. אז הם גם יוצאים לסיבוב הופעות ראשון בזכות ההצלחה האדירה הזאת בחודש הבא. אם אתם איכשהו יוצא לכם להיות בחול בדיוק בתאריכים, אז שימו לב לזה. תלכו לראות אותם. כאן 88, כמעט 6:30, אנחנו עם פרל ג'אם, ושיר שעבר כמה וכמה גלגולים עד שהם הרגישו בנוח עם השיר שאדי ודר כתב עוד כשהוא היה בתיכון. Better Man.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
9: בריח. החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

John Lennon. Mind Games. כאן 88. אנחנו ממשיכים עכשיו אל שיר שבמקור של אלוויס קוסטלו עם ה-Attractions. אנחנו נשמע את זה בגרסה של רוברט ווייט. Shipbuilding.

0: אפרת גוש, לב ים, מתוך האלבום האחרון שלה, לרדוף אחרי השמש. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה האחרון על הזמן שלנו יחד, כבר נחזור.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: יואבים רובוטים, זה יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשיש
7: שניים,
8: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
15: Are you ready?
14: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. מקום סוהר
16: יאן
17: שליטה
16: בואו לאכול דרמי ג'נטו מגרש
18: הרוסי
19: שיר
20: אחד
21: מהצד השני
22: מרדה
20: וואו
22: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. יו!
23: פשוט נהדר.
22: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
24: תודה. תודה.
22: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אימי מן, סייב מי. זהו, אנחנו מסיימים להיום. תודה למאיה אופל טרופמן שערכה. אני שני חיימוביץ, מאחלת לנו סופה שקט וממלא. She and him, לסיום. יאללה ביי, נשתמע.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: השואב פח? לפח המחזור.
8: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
11: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
10: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
11: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: אמקור, אמקור, אמקור.
12: כפוף לתקנון.
14: כאן שולחים דוס בואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן. על הבמה הכי גדולה שיש.
15: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88 עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
8: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
12: Are you ready?
11: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן
11: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
14: שוט נהדר.
11: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
15: תודה. תודה.
11: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: כאן 88. השעה בחסות.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
18: שמונה. עכשיו, דיבור מקומי. רוני ורטיימר מהריח. כאן 88.

0: אהלן, ערב טוב, דיבור מקומי, הערב אני מאוד שמח לארח כאן. איך אפשר לטעות בקול הזה? ערב טוב, נתנאלה.
1: ערב טוב.
0: מה שלומך?
1: מצוין.
0: איזה כיף שבאת.
1: תודה.
0: וביום כזה, בתקופה כזאת, כן, בימים כן. כאלה, שאיכשהו הכל של... משובש לנו.
1: ו... כאוס, כן.
0: ואת גם... לא שאני צריך סיבה או תירוץ מיוחד כדי לארח אותך כאן, אבל ממש לאחרונה הוצאת את השיר שאיתו פתחנו את השעה
1: נכון,
0: הזאת.
1: נכון.
0: עד ייגה.
1: עד ייגה אור, כן.
0: ייגה בהי.
1: בהי, נכון. חייבים להמשיך להילחם בעד הדמוקרטיה עד שנראה את האור.
0: בעד האור. וזה שיר... שלך לגמרי.
1: נכון.
0: לחן ומילים וגם...
1: עיבוד והפקה.
0: זה משהו חדש אצלך, נכון? את לא מפסיקה להפתיע.
1: כן, האמת היא שלפני כמה שנים הוצאתי אלבום שנקרא ליקוי חמה.
0: עוד מעט נשמע ממנו כמה קטעים.
1: בהפקתו של... עבדתי במשותף עם גיא מוזס, שהפיק את האלבום, ויחד איבדנו את השירים שלי. את יודע, ובמשך השנים שעבדתי עם מפיקים ועם מלחינים נהדרים, למדתי הרבה, תוך כדי עבודה באולפן, וגם בבית למדתי, והקמתי אולפן משלי כבר משנות ה-90, והחלום, החלום היה באמת יום אחד להפיק את האלבומים שלי בעצמי.
0: אז זה משהו שבעצם הכנת את עצמך לקראתו.
1: כן, כן, שאפתי להגיע לשם... זה היה החלום שלי, והיום אני מרגישה שהגעתי לחוף מבטחים, שהגעתי לשם.
0: ואם כבר הזכרת את הבית, אז הבית שלך הוא גם כן ככה מתחלק בין שתי יבשות, שתי ארצות.
1: נכון, נכון. אני בחלק מהזמן שואה בשוודיה, מקום ש... חייתי בו כמעט חצי חיים שלי בעצם, יש לי שם שני ילדים ונכד. וכן, בקיץ בעיקר אנחנו מבלים שם.
0: לברוח מה.
1: מהחום, כן. אבל באיזשהו מקום הרגשנו צורף ומחויבות, כן, להישאר כאן עכשיו.
0: כן, בשנים האחרונות את חזרת...
1: כן, אני כבר נמצאת כאן מ-2009.
0: עלית חזרה, כן.
1: כן, באופן סופי, כן.
0: והשיר הזה הוא חלק מהחוויה הישראלית, החוויה של החזרה לארץ? או שזה משהו רציף מבחינתך?
1: הרגשתי צורך ומחויבות להוציא אותו עכשיו לאור המצב שבו אנחנו נמצאים, המצב הכאוטי הזה. פשוט להביא איזושהי תחושה של אחדות ושל לשבת ולחשוב רגע מה עושים. וזהו, השיר הזה מדבר על זה.
0: והשיר הזה מוביל אותך גם לכיוונים חדשים, לאלבום חדש?
1: אני עובדת היום על בעצם שני אלבומים במקביל, אלבום אחד בעברית ואלבום אחד בלועזית, באנגלית.
0: כן.
1: וכן, אני מקווה להוציא אותם בזה אחר זה, ונראה מה יהיה ראשון.
0: אז קודם כל, הזכרתי כבר את העניין של העשייה של השיר הזה, שכוללת מילים, לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית.
1: כן.
0: יש לך פה גם שיתוף פעולה עם שני מוזיקאים נפלאים.
1: נכון.
0: מלהקת
1: טאטרן. נכון. אני בשנים האחרונות, אנחנו גם הופענו יחד, היה לי מופע שבו שיתפתי גם את
0: אופיר בנימינו.
1: בנימינו ואת המוזדקל שליוו אותי, ועד היום הם ממשיכים ללוות אותי, ואחד מהשירים שעשיתי באנגלית, זה לא מכבר, שיתפתי גם את דן מאיו, ששם היה לי את כל טאטרן, את ההרכב כולו.
0: מה זה, Stay Awake?
1: לא, השיר הזה עוד לא יצא לאור.
0: עוד לא יצא. כן, אוקיי. כן. אז אנחנו נחזור עכשיו אל ליקוי חמה, זה אלבום שהוצאת ב-2018.
1: כן, כן.
0: עבודה עם גיא מוזס?
1: גיא מוזס,
0: איך,
1: כן.
0: איך נוצר הפרויקט הזה?
1: חיים שמש נכנס לתמונה, ויחד עבדנו. אני שמעתי כמה דברים של גיא מוזס שמאוד אהבתי, ויצרנו איתו קשר. השמעתי לו שירים שלי, והוא התחבר. וככה עבדנו. איבדנו את השירים יחד, והוא יפיק אותם. למדתי המון מהתקופה הזאת, מתוך מחשבה והכנה נפשית גם כן לשבת ולעשות את הדברים בעצמי, ותוך כדי גם הלכתי ולמדתי בבית ספר BPM, לעבוד על, על התוכנה,
0: ממש
1: תוכנת
0: כמו...
1: המוזיקה, לוג'יק, כן, ואני וואו. מאוד מאוד מרוצה היום.
0: וואו, זה, זה, זה לא מובן מאליו, בגילך, תרשי לי.
1: נכון.
0: גם ללכת ו, וללמוד ו, ולהתפתח בתחום הזה,
1: הדיגיטלי. אצלי הכל נעשה מאוחר, חיכיתי וחיכיתי לזמן הנכון.
0: לא, בתור אחת שהתחילה את הקריירה בגיל 15.
1: נכון, גם כשהלכתי ולמדתי באקדמיה למוזיקה בשוודיה, אז הייתי כמעט בת 50. והסתובבתי שם בתוך האקדמיה עם ילדים בני 20 בערך, כן.
0: אין דבר מפרה מזה, אני מניח.
1: וכן, למדתי מה שבאמת באמת רציתי, זה קומפוזיציה וגיטרה קלאסית, וברגע שהרגשתי שזהו, שאני מוכנה, אז המשכתי הלאה.
0: והכתיבה, כתיבת הטקסטים, זה משהו שלא לומדים בבית ספר? יש כל מיני קורסים כאלה או
1: נכון,
0: סדנאות?
1: אני לא שם. כן, אני כותבת מתוך צורך, זה מתוך דחף. המנגינות יוצאות לי בקלות שאי אפשר לתאר. והטקסטים, אני צריכה לשבת ולכתוב אותם.
0: קודם באה המנגינה, ואז את...
1: כן, כן, כן.
0: מחפשת למילים.
1: בדרך כלל, בדרך כלל.
0: אז בואי נשמע את שיר הנושא מתוך האלבום הקודם, ליקוי חמה, נתנאלה כאן בדיבור מקומי עד 9, שתהיה לנו האזנה מאוד נעימה.

0: דיבור מקומי, אנחנו עם נתנאלה, מי שחשב שהולך לשמוע כאן שיר היונה כל הערב. אז יש לנו הפתעות, את מייצרת הפתעות, מבחינה מוזיקלית, כמובן.
1: כן, אני, האמת היא שזאת לא הכוונה שלי לייצר הפתעות, אני פשוט עושה מה שאני אוהבת, זה הכל.
0: את מאוד מחוברת מבחינת סאונד, מבחינת סגנון... סגנונות מוזיקליים שונים וגם טכנולוגיות שדיברנו עליהם קודם.
1: נכון.
0: למה שקורה עכשיו.
1: נכון. אני מחוברת למה שקורה עכשיו, לדברים שמדברים אליי כמובן. העובדה שחייתי גם תקופה ממושכת בחול, בשוודיה.
0: בשוודיה בפרט, כי זה מקום עם התרחשות מוזיקלית.
1: נכון.
0: קצת מזכיר את הארץ במידה מסוימת.
1: נכון.
0: גם שפה שמדברים... לא הרבה אנשים, מצד אחד. מצד שני, עשייה מוזיקלית
1: כן,
0: מאוד פוריה.
1: המוזיקה שם בעיקר נעשית באנגלית, אז קל לך גם יותר להתחבר מבחינה, גם מבחינה מוזיקלית וגם מהבחינה הזאת שאתה רוצה להפיץ את השירים שלך. כל הזמרים ששרים שם בשוודית הם זמרים מקומיים שחשוב להם להפיץ את המוזיקה שלהם בעיקר בשוודיה, אבל... הרוב מפיקים את הדברים שלהם באנגלית, ויש היצע גדול, גדול מאוד של מגוון רחב של זמרים נפלאים ויוצרים נפלאים שם, שבהחלט, כן, השפיעו עליי במידה זו או אחרת.
0: את איכשהו השתלבת שם בתעשיית המוזיקה המקומית?
1: מתקופה מסוימת, כן, הופעתי שם בשנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, אחר כך חזרתי לשוודיה, לארץ ב-92,
0: כן.
1: כשנולד בני, וגרנו בעין עוד 4-5 שנים, ושם עשיתי את המוזיקה שלי, הקמתי את האולפן הקטן שלי גם כן שם, לראשונה, ואחר כך חזרנו לשם, ב-97.
0: וכשאת יושבת שם, בתקופות שחיית שם, תקופה ארוכה, הרגשת את עצמך חלק מהסצנה השוודית, או שתמיד היית נתנאלה מישראל, מתל אביב?
1: כן, כן, כן. נשארתי נתנאלה, והיום אני מאוד מאוד רוצה להפיץ את המוזיקה שלי. אנחנו נתחיל משוודיה ונראה לאן זה יגיע.
0: אז גם הזכרת אלבום באנגלית, בואי נשמע עכשיו את Stay Awake.
1: כן.
0: כמה מילים על השיר הזה, על ההפקה הזאת?
1: את המילים כתב דני דוורסקי, בחור מאוד מוכשר, גם מלחין ופסנתרן נהדר וזמר מעולה. הוא גם כותב טקסטים נפלאים, ובכל פעם שהייתי צריכה טקסט באנגלית, פניתי אליו, הוא גר באטלית, הוא בחור אמריקאי. וכשהלחנתי את השיר הזה, שמעתי מיד את המשפט הפותח בשיר, Stay Awake. ואני תמיד זורקת לו את המשפטים שיש לי, גם בג'יבריש וגם שהוא ישמע את הצליל, והוא כתב יופי של מילים, אני מאוד אוהבת את השיר הזה. זהו, ושומעים שם את כל הקולות גם שאני עושה ברקע.
0: אז הנה, בואו נשאר ערים, נתנאלה.
1: ואופיר בנימינוב ותמוז דקל מנגנים
0: גם
1: ברקע.
0: גם בשיר הזה.
1: כן, כן.
0: Stay Awake, נתנאלה כאן בדיבור מקומי.

0: נתנאלה כאן בדיבור מקומי, מאוד מרשימה ההפקה הזאת של, של, של השירים החדשים בכלל, באמת לדעת שאת רוקחת את כל הצלילים האלה על, על, על מחשב, על... על סינטי, על לופרים למיני?
1: לופים, כן. האמת היא שזאת חוויה מדהימה. לקחת שיר, להתחיל עם ה-BPM שלו, למצוא את, את הטמפו הנכון שלו, את הסולם הנכון, ממש from scratch. להתחיל מדף חלק וליצור שיר עד הסוף.
0: להתחיל עוד קודם בכתיבה וב...
1: הכתיבה, כן, השיר קיים, השיר קיים, אבל לתת לו את כל המעטפת, ליצור משהו, אתה יודע.
0: לזה קוראים הפקה מוזיקלית, אם כי...
1: נכון.
0: לא מזמן ראיינתי כאן את לואי לה, והוא אמר שהוא אשם בזה שבארץ יש את המונח הזה מפיק מוזיקלי, כי... כי זה בכלל איזשהו מין, מין החלאה כזאת, אבל המלאכה, המלאכה הזאת של הפקה ועיבוד, כן. היא באמת משהו שדורש... כן.
1: אני חושבת שעיבוד והפקה זה, זה, זה היינו אח היום. זה פשוט שאתה מפיק בעצמך משהו, אתה מאבד את השיר, אתה יוצר את ה... את הגוון שלו, את המעטפת שלו, ו- וזה זה, זה התוצר, זה, זה מה שיוצר את האווירה של השיר.
0: ובתור אחת שחוותה גם את החוויה האנלוגית של המוזיקה, בהקלטות באולפנים של שנות ה-70, עם אנשים כמו מתי כספי וכו'. את מרגישה שהיום יש לך יותר חופש לבטא את עצמך? בזכות האמצעים האלה?
1: כן, אתה יודע, היום... היום יש לך נגישות להכל. אתה יכול לראות, אם אתה רוצה לעשות חזרות, אתה יכול לראות הכל מולך ולשמוע הכל. זה הרבה יותר פשוט. יש נגישות ממש מדהימה. וכן, אני מרגישה ש... שאין אין, אין גבולות. אין גבול.
0: וואי, זה תחושה...
1: לעשייה. זה תחושת חופש נהדרת, נפלאה.
0: תחושה אילאית. וממה את מושפעת, אם מותר לשאול, מה את שומעת?
1: האמת היא שאני לא מקשיבה הרבה למוזיקה, אבל שאני מקשיבה למוזיקה לפעמים, אז בוודאי שאני מאוד אוהבת את רדיוהד. אני אוהבת את יזמרת נורווגית, סוזן סונדפר, בנורווגיה, כן.
0: את בטח אומרת את השם שלה יותר נכון ממני, זה בטוח.
1: כן, היא מופיעה בעיקר היום רק בנורווגיה, ואני אוהבת העשייה שלה, אני אוהבת את הכתיבה שלה, היא באמת בחורה מאוד מוכשרת. דיוויד בואי, שהשפיע עליי כבר, אתה יודע, מימים ימימה.
0: גם אחד שעבר תהליכים.
1: אבל אני מאוד מאוד אוהבת את ה... בעיקר את ה... למה התחלתי לאהוב סינתסייזרים ואת כל העולם הזה המסונטז.
0: דיגיטלי.
1: כן. זה הרבה בגלל דיוויד בואי. אתה תופתע, ומהאלבום שהוא עשה עם... נו, הבחור, פט מטיני,
0: כן.
1: שהפיק לו את האלבום, כששמעתי This is not America, השיר הזה, הוא פשוט, אמרתי, וואו, כזה סאונד אני רוצה היום אחד לעשות. והיום אני חושבת שאני עושה מה שאני אוהבת.
0: אז אם אנחנו מדברים על מה שאת אוהבת, בואי אנחנו נעשה עכשיו מה שאנחנו מוכרחים לעשות, הפסקה קצרה, ואז נשמע קצת רדיוהד ונמשיך לדבר איתך. נתנאלה כאן בדיבור מקומי, מיד נמשיך.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
8: BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני.
5: ועכשיו, מ-137,990 שקלים.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

0: 88.
1: עכשיו, דיבור מקומי. רוני ורטהיימר.

0: בחירה של נתנאלה, פיירמינט סונג.
1: כן, אם... אחד השירים הנפלאים ביותר שאני
0: אם
1: מכירה.
0: אם היו מבקשים ממני לבחור שיר של רדיוהד, זה מה שהייתי בוחר.
1: כן.
0: כי יש בו משהו...

0: מצד אחד עם כל הפרזנס של תום יורק בשירה, עם הקצת עקמומיות הזאת, הריתמית, יחד עם הרבה רוח.
1: ובכלל, כל העיבוד, האווירה שנוצרה, ליצור אווירה בשיר זה הדבר הכי הכי חשוב, והם עושים את זה בצורה נפלאה.
0: אבל אם אני מנסה ככה לחבר בין, נגיד, השירה של תום יורק לבין השירה שלך, את נשענת הרבה יותר על קלאסיקה. ככה אנחנו לפחות חקוקה בזיכרון הקולקטיבי שלנו.
1: כן.
0: שוב, עם השירים מתחילת הדרך. אבל איפשהו, ב-2014, אם אני לא טועה, את עשית איזשהו אלבום אוסף.
1: נכון.
0: אסף עמדורסקי הפיק מחדש את שיר היונה, זאת אומרת, החיפושים היו שם כבר אז.
1: כן, אני חושבת שכן.
0: אז בואי נשמע קצת מהגרסה הזאת של שיר היונה, שהתלבטתי אם אנחנו נשמיע בכלל את השיר הזה. בדרך כלל בתוכנית הזאת אני אוהב לשמיע דווקא את הבי-סיידס, אבל אי אפשר להתעלם.

0: איזה שיר. אני עדיין זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי אותך שרה את זה בטלוויזיה, אז ב-74. אמנם הייתי צעיר מאוד.
1: זה היה כמעט לפני 50 שנה.
0: כמעט, כן. 49 שנה. וזה... קודם כל, אני רוצה לשאול אותך אם היו התלבטויות, נגיד, לקחת את הקלאסיקה הזאת ולעשות לה מין רימיקס כזה.
1: מכיוון שזה היה אלבום אוסף, כן? אז אתה יודע, שאתה יושב עם היחצנית ועם ה... עם... ישבנו גם עם יזהר אשדוד, שגם הפיק לי שלושה שירים חדשים שכתבתי לאלבום הזה של האוסף. והתייעצנו ביחד מה לעשות, ויחצנית הציעה כן לקחת את שיר היונה ולעשות את זה, ועם אסף עמדורסקי שהתעקש שאני אשיר עם רש מגולגלת עדיין.
0: זה היה איזשהו, ישבתם ביחד, בניתם את העיבוד הזה מחדש, שאסף בא עם ה...
1: לא, הוא בא, הוא הביא, כן, לא, הוא... זה עבר איזשהו גלגול. העיבוד הזה עבר איזשהו גלגול. בסוף הגענו ל... הוא הגיע לעיבוד הזה, ובהקלטה הוא גם הציע לי לשבת, להקליט בישיבה את השיר הזה.
0: אוקיי.
1: הוא טען שמרגישים יותר נינוחים כשיושבים והוא בהחלט צדק. אני חושבת שאני שר את השיר הזה בצורה הרבה יותר נינוחה פה.
0: ג'ון לנון הקליט בשכיבה. גם זאת אפשרות.
1: נכון.
0: אבל אני רוצה עוד רגע לדבר איתך גם על מתי כספי. אתם ברור. למעשה השקתם את הקריירות פחות או יותר ביחד. בתקופה ההיא, נכון. בתחילת שנות ה-70. איך נוצר הקשר?
1: בואו נתחיל קצת אחורה.
0: אוקיי. Okay,
1: כן?
0: Okay.
1: כשהייתי בת 15, הלכתי להצטרף ללהקת נוער של עיריית תל אביב, שם פגשתי את אשר ביטנסקי.
0: היקר של... היקר, לא מזמן היה כן. כאן, התארח כאן.
1: הוא בעצם היה הגיטריסט של הלהקה, וככה הוא שמע אותי לשיר פעם ראשונה, והוא מאוד התלהב, והוא הציע לי לסדר לי הופעות. הוא היה בן 16, ואני בת 15.
0: כן, כן, הוא סיפר את זה בדיוק.
1: כן, ואז הוא ביקש שאני אבוא למועדון צוותא בתל אביב, ואמר שסשה ארגובי יהיה שם, ועוד מלחינים אחרים, שכדאי שאני אבוא ואשיר כמה שירים. באמת באתי עם הגיטרה, וביצעתי שניים, שלושה שירים, והלכתי כאילו, לא ציפיתי לדבר, ואחרי כמה ימים, אשר פגש אותי, ונתן לי את כרטיס הביקור של סשה ארגוב, ואמר לי, סשה רוצה לפגוש אותך בביתו. וככה נוצר הקשר עם סשה.
0: כן.
1: עם סשה עבדתי שנה, שנה וחצי, אצלו בבית. פעם בשבוע היינו נפגשים, והוא היה מלמד אותי משיריו. זאת אומרת, אחרי שעברתי את התקופה עם סשה, האוזניים שלי, המוזיקליות, היו צמאות מאוד למוזיקה יותר מורכבת, מאשר המוזיקה שאנחנו בדרך כלל שומעים ברדיו. ולראשונה פגשתי אשר, שוב פעם אשר, הוא ביקש שאני אבוא גם לערב בכורה של אחרית הימים ומאחורי הצלילים.
0: וואו.
1: עם, כזה היה חצי,
0: היסטוריה.
1: זה היה חצי חצי, זה היה במועדון צוותא, ברחוב מפו בתל אביב.
0: הישן, צוותא הישן.
1: וזאת הייתה הפעם ראשונה, הייתי אז אולי בת 17, משהו כזה. הפעם הראשונה ששמעתי מוזיקה כל כך נפלאה, ואמרתי לאחרי ההופעה, אמרתי...
0: מאחורי הצלילים, רק נזכיר למי ששכח, מתי כן. כספי ושלמה גרוניך. ושלמה גרוניך,
1: שהיו בעיניי פשוט חוויה לא מהעולם הזה. וביקשתי מאשר להפגיש אותי עם מתי כספי. ובאמת הוא קבע פגישה אצלו בדירה, וככה אני הכרתי את מתי כבר עוד לפני הצבא. מתי שמע אותי, ניגנתי לו כמה שירים, שרתי, ואז הוא בחן אותי. הוא ניגן איזשהו קטע ורצה לראות אם יש לי שמיעה מוזיקלית טובה. ומאוחר יותר ניגשתי לבחינות ללהקה צבאית, וכששמעתי, שמעתי, הולך להיות המנהל המוזיקלי בלהקת חיל האוויר, אמרתי, בלהקה הזאת אני רוצה להיות. וככה נוצר הקשר.
0: ולמעשה את שיר היונה עוד שרת במדים.
1: נכון, כמעט היא הכיר אותי טוב, עשינו חזרות יחד ללהקה, וביצעתי שירים שלו בלהקה, וגם של אילן וירצברג, ואז תוך כדי שאני בלהקה, הוא קרא לי אליו הביתה, והשמיע לי את שיר היונה, ואמר לי, אני רוצה שתבצעי אותו לפסטיבל הזמר. זאת הייתה באמת התרגשות גדולה.
0: ואת, מתי, בעצמו עוד היה יחסית אלמוני באותה תקופה, גם צעיר מאוד, הייתם
1: כן,
0: די קרובים.
1: כן, אבל הוא כבר, הוא היה בן 23 בתקופה הזאת, כן. והיה כבר די מושמע ברדיו עם איך זה שכוכב נולד, וכשאלוהים אמר בפעם הראשונה, כן. את השירים האלה הוא הוציא לרדיו, אני זוכרת עם גיטרה, והשמיעו אותם המון המון ברדיו, וגם את השיר אליעזר בן יהודה.
0: כן, שבהתחלה כתב לחווה.
1: לחווה, נכון.
0: טוב, אז התלבטתי ככה איזה שיר של מתי בכל זאת נשמיע כאן, ובחרתי בשיר שאני בתור אבא צעיר שרתי הרבה לילדים שלי.

0: איזה שיר נפלא. צריך להזכיר כמובן גם את אהוד מנור, שכתב את השיר הזה לבנו יהודה, ידי.
1: נכון.
0: ואת אמרת ככה, כשהמיקרופון היה סגור, זה עיבוד פרנק סינטרה כזה.
1: נכון.
0: מה שהזכיר לי, שאשר ביטנסקי סיפר לי שהיה סיבוב הופעות שאת חיממת, הופעת יחד עם ממפיס לים, שרת בלוז.
1: למדתי שיר אחד שלו ושרנו אותו יחד, כן. השיר הזה נקרא Last Night, ועד היום אני מבצעת אותו בהופעות.
0: וואו, אוקיי. טוב, זה לתוכנית הבאה. עכשיו נחזור אל האלבום ליקוי חמה.
1: כן.
0: עם שיר שנקרא
1: תום הסערות.
0: תום הסערות, זה גם שיר מקורי שלך.
1: נכון.
0: שגיא מוזס הפיק ועיבד. נתנאלה כאן בדיבור מקומי, בתום הסערות. סוג של wishful thinking.

0: נתנאל כאן בדיבור מקומי, בתום הסערות ועם כל השינויים הטכנולוגיים והמוזיקליים שוודיה, ישראל, הדברים שאת עברת, שכולנו עברנו, שעולם המוזיקה והעולם בכלל עובר ממש ברגעים אלה, הקול שלך נשאר אותו דבר. יש איזה תרגיל שאת יכולה ללמד אותנו, איך שומרים על כל כך
1: צריך
0: הרבה...
1: צריך לשמור על בריאות טובה.
0: לא לעשן,
1: את אומרת? לא לעשן, לא לשתות, כן, לשמור על בריאות, זה הכל. כן.
0: מבחינת שירה, באמת, זה משהו שמאפיין אותך, נגיד, באמת מגיל ממש, גיל העשרה שהתחלת לשיר,
1: כן.
0: עם צליל מאוד ספציפי, מאוד מיוחד. זה משהו שאז עבדת עליו, או במהלך השנים שכללת אותו?
1: אני חושבת שזה משהו שמתפתח עם הזמן. האמת היא שלא חשבתי על זה. איך אני רוצה להישמע, או... ופשוט שרתי כמו שהרגשתי. זה הכל.
0: ואנשים שפגשת אז בתחילת הדרך, נתנו לך גם את ההרגשה של... שזה הדבר הנכון לעשות. אני חושב שזה קרה בזמן כזה, בשנות ה-70, שהייתה פתיחות.
1: נכון.
0: כי יכול להיות שבשנים יותר מאוחרות זה היה קצת אחרת.
1: נכון, אני חושבת ששנות ה-70 בכלל הייתה, היה עשור מאוד...
0: מופלא, מוזיקלית.
1: מאוד רב משמעות מבחינה מוזיקלית בהחלט.
0: אגב, לא רק מוזיקלית, חברתית, תרבותית.
1: נכון, נכון.
0: הייתה איזו פתיחות כמעט לכל דבר.
1: היה איזשהו רנסנס, אין מה לעשות. אתה יודע, כל הדברים הטובים שבאמת נשארו מאז, הם קרו בשנות ה-70.
0: כן, לגמרי. לגמרי. כן, כן. גם בעולם וגם כבר בארץ. כלומר, אם בארץ בשנות ה-60 עוד חיפשו את הדרך, בשנות ה-70, ואני חושב ש...
1: היה איזשהו אפקט גלובלי, בהחלט, גם על הארץ.
0: הדוגמה הזאת ש... אז הצמד הזה, כספי וגרוניך, מאחורי הצלילים, הוא נתן את ה... היו עוד כל מיני אחרית הימים.
1: נכון.
0: הכל ביחד.
1: נכון, נכון.
0: סוג של אלטרנטיב מקומי, אבל עם הרבה גם חזרה לאחור, ושירי משוררים.
1: והיה את קצת אחרת גם.
0: נכון.
1: פשוט מוזיקה נפלאה.
0: ואת שם השתלבת באופן טבעי, ואיכשהו נשאר משהו חקוק, אבל כיף לשמוע גם את הדברים החדשים שאת עושה היום.
1: שמחה לשמוע.
0: אז תודה רבה שבאת, נתנאל.
1: תודה לך, תודה
0: עונג.
1: רוני.
0: ונחכה לאלבום הבא, השיר שאיתו פתחנו הוא רק הסנונית הראשונה ממנו, אבל נסיים את התוכנית הלילה בעוד יום נגמר.
1: עוד יום נגמר.
0: מתוך האלבום הקודם.
1: כן.
0: שוב תודה רבה נתנאלה, תודה ליובל אדלר, המפיק של דיבור מקומי, אני רוני ורטהיימר. יום חמישי ב8, דיבור מקומי, שיהיה המשך ערב נהדר. והנה, עוד יום נגמר. יאללה ביי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
3: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
8: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
10: הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
11: Are you ready?
10: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. יו!
13: שוט נהדר.
12: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה. תודה.
12: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: כאן 88. השעה בחסות...
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88. עורך רוני ורטהיימר. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
4: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר, ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
10: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
11: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
10: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
11: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
12: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
13: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות, כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות. ביחד.

0: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות. חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
4: להתעורר לעיניים חדשות.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: כאן 88 השעה בחסות.
12: אתם בהורמודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
11: 88. עכשיו, אוסף פרטי עם נוגה קליין.
13: 88.
11: כאן 88.

שלום שלום, לילה טוב, כאן 88. אוסף פרטי של יום חמישי, אני נוגה קליין, השבוע במהדורה מלאה עם המון דברים חדשים ויפים, ונצא לדרך עם הקאמבק של אחד הרכבים הכי אהובים בעולמות האלקטרונים העמוקים, Boards of Canada. האלבום החדש שלהם, 13 שנה מאז האלבום הקודם, יצא בסוף החודש הזה, ומתוכו נשמע עכשיו קטע שפותח לגמרי את המוח לתחילת התוכנית, נבואה ב-1420 מגה הרץ.

ונמשיך עם שני קטעים, נקרא לזה שובבים יותר. הראשון מגיע מלהקת מוטל דולורס, שהוציאה חודש אלבום חדש בשם קר. זו להקה שעושה כאילו דברים שכבר שמענו, אבל יש אצלם איכשהו איזה משהו מיוחד ויפה מאוד. השיר הזה הוא דוגמה טובה, קטע שנקרא O-O Spaced Again.

הום, להקת בולמינג טייגר מסאול. השיר זה יצא לפני חודש בערך, ונשמע כאילו הוא נולד להיות בפסקול של טרנטינו. הם אגב מוגדרים בכל מיני מקומות כאלטרנטיב קיי-פופ, שמי ידע שזה דבר, אבל יאללה, אלטרנטיב קיי-פופ מגניב. ממשיכים בתיאטרליות לאופוס קינק, שיר חדש הוא שיתוף פעולה עם The New Eves, זה נקרא The Head Tree, והם משוגעים.

The Headry, אופוס קינק, אוסף פרטי בכאן 88. עכשיו שיר חדש של Dry Cleaning, זה נקרא Sliced by a Fingernail, וכמו תמיד, זה מוזר בצורה נהדרת.

Sliced by a Fingernail, דריי קלינינג חדש עם פינות גותיות. ובאותו נושא אנחנו נשלים פה רגע פער שצריך לסגור ב-21 לאפריל, לפני כמעט חודש. האלבום טינדרבוקס של סוזי והבנצ'יז חגג 40, וזה אז שבוע בלי תוכנית נראה לי, אבל זה אלבום שחייבים לחגוג פה. ולמרות שחשבתי לבחור את אחד מהשירים האדירים האחרים באלבום הזה, אין ברירה, אנחנו נשמע את השיר Cities in Dust. מגדולי ההמנונים של סוזי בכלל, ומזל טוב לטינדרבוקס.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
0: שמונים ושמונה.

Space in the Cab, קטע חדש של הדואו הצעיר The Itch, הבריטים, שזזים יפה בין פאנק לאלקטרופופ. ועם הרבה הומור בדרך כלל, למשל בשיר הזה, שרגעים שנשמעים קצת כמו איזו מחווה למקרנה, אבל אולי זה רק בראש שלי. ממשיכים עם בחור קצת יותר אפל, קוראים לו קרסז, די-ג'יי ומפיק מבריק, שגם שמענו פה בעבר, הפעם בשיר חדש שנקרא Crown of Ruin.

ג'אנגלו מור. אלן נייטבאס, הרכב המנצ'סטרי הצעיר והמעולה, שאנחנו מלווים לדעתי ממש מאז הולדת התוכנית הזו. זה רמיקס חדש שעשה תום שרקט. ואנחנו מתקדמים עם התוכנית לכמה מהדברים הכי מרגשים שקרו בעולמות שלנו בתקופה האחרונה. נשמע עכשיו את דאבל ספיק, הפרויקט המשותף של וינס קלארק מרייז'ר, ניל ארתור מבלמנג' והמפיק השותף בנג'. הם הוציאו החודש אלבום ראשון תחת הפרויקט הזה, יוציאו, עוד לא הוציאו. בינתיים יש לנו שלושה סינגלים, ואחד מהם הוא קאבר בעיניים מרגש ממש לקלאסיקת פוסט-פאנק, I Can't Escape Myself של The Sound, וככה זה נשמע.

וואו, וואו, עוד רגע אנחנו נפרדים, אבל עם הקטע הזה, as alive as you need me to be, הגענו לאחת מגולות הכותרת של התוכנית ושל התקופה, לדעתי. האלבום 9 Inch Noise, שיתוף הפעולה של 9 Inch Nails עם המפיק הגרמני Boys Noise, שהוליד אלבום באמת מטורלל, אוסף של הקלטות מהופעות, מאולפנים בכל העולם, מרגעים שונים בעבודה של 9 Inch Nails, שמתאחדים לאלבום שמרכיב מחדש ממש את השירים שלהם בצורה שנשמעת בו זמנית גם כמו הופעה חיה לגמרי, אבל גם מופק ומדויק כמו אלבום אולפן ברמה הכי גבוהה שיש. והאלבום הזה בעצם גם הפך לשלד של ההופעה של 9 Inch Nails בקאוצ'לה, שגם הייתה מדוברת בצורה חריגה, וגם באמת לא ברור למה מגיע לקאוצ'לה כל הטוב הזה. אז שמענו כאמור את הגרסה ל-The Live As You Need Me To Be, ונסיים עם הגרסה החדשה ל-Closer, גרסה לא נורמלית. שלחו את הדבר הזה לאירוויזיון. אני נוגה קליין, עד כאן אוסף פרטי להיום. לילה טוב.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
6: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
7: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: כאן 88. עורך... גיל מטוס. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
5: למוליזנה.
6: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו. ויותר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
15: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
14: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
15: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן 88.
16: יש שירים שנפלו בין הכיסאות.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשיש שניים. אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב. אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה, בקולנוע.
6: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
7: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
6: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון ביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. לה מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: שמונים ושמונה.
0: שמונים ושמונה.
2: עכשיו, ערבית, עם איבון סבא.
0: שמונים ושמונה.
2: כאן שמונים ושמונה.

שלום ולילה טוב, אתם על ארביט בכאן 88. כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדיה ערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו עם שיר חדש לנור שנקרא אלו, באסתטיקה שהיא מאוד כזה בגלפיים, מאוד פופי, שונה ממה שהיא בדרך כלל עושה, יותר דומה לתקופה שלה ממש בהתחלה שהוציאה את וואנה. והשיר הזה על פרידה שנמאס לה, חלס, enough is enough, וגם לנה לובני מרגישה ככה עם השיר שלה, חלס.

נובה קווין עם רזלי, שיר חדש לזמרת המרוקאית שבהחלט לקחה את הסאונד שלה למקום אחר, קצת יותר אפרוביט, ומשהו שמאוד ככה מאופיין כרגע עם הפופ המרוקאי. ואנחנו שנה קצת אווירה ונשאר עדיין באפריקה אולי, אבל קצת יותר למצרים עם הודא שרבני, שבדרך כלל עושה מוזיקה שהיא קצת יותר R&B, היפ-הופ, הייתי אומרת אפילו קצת יותר פופ, אבל הפעם היא לוקחת צד מאוד גדול ומשנה את הסאונד שלה. היא הולכת למשהו שקצת יותר אישי, מדברת על רגעים של מה זה כל התעשייה הזאת של יצירת מוזיקה ואומנות, ולפעמים איך שהיא מרגישה בדרך כלל כמו איזשהו מתחזה, והרבה מהרגשות האלה, וזה פשוט מראה את המורכבות של ליצור מוזיקה ולעשות אמנות לפעמים. זה לא רק בשביל הכסף והתהילה, לפעמים יש איזה מחיר הרבה יותר גדול. הודא שרבני עם אגבק ריאבק.

סין עם השיר החדש שלהם אסאלה מתוך האלבום תנצא אלבק, אלבום קונספט חדש של הלהקה שככה אולי לקחו השעה מקיירוקי, ואם כבר אנחנו מדברים עליהם אז נשמע את השיר שלהם אננגם.

משהו הלילה עם השיר שלהם ג'ן מתוך האלבום אבן אלל, אחד האלבומים הכי טובים שלהם, עם הכתיבה הכי טובה ואפילו הייתי אומרת כואבת באיזשהו מובן, כי הוא בהחלט מעביר ביקורת על החברה, אני רוצה להגיד הלבנונית, אבל באופן כללי הם לא כתבו את זה באיזשהו חברה בראש, כן? הם כתבו את זה ממקום על ביקורת ודברים שהם רצו לראות בהם שינוי בחברה שלהם. ואם אני אתחיל עכשיו לתרגם את כל השיר, לא נסיים, נצטרך לעשות איזשהו ספשייל על זה, כי הכתיבה באלבום הזה פשוט מטורף וחכם וממש לעניין. בינתיים נעבור לאובססיה אחרת שלי, שזה כסדורה, עם השיר שלהם יבנת.

ג'נה של טוט אורד מתוך האיפי שלהם חוב על החדוד, קצת דיסקו, קצת דבקה, קצת רגעי, קצת מהכל, יש הרבה סגנונות פה, וממש כיף ככה לסיים את השעה שלנו. הייתם על ערבית בכאן 88, מזכירה לכם כמובן שהתוכנית משודרת בימי חמישי בחצות, ואנחנו ככה נסיים באותו וייב שככה אנחנו כבר מכמה שירים לפני, עם ג'מילה and the other heroes והשיר שלהם אבו דאב. נתראה בשבוע הבא, אני איבון סבא, יאללה ביי.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Hall, Live Through This, 1994.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מד הני, סופר פאז, ביג מאף, 1988.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: Kings of Convenience, Riot on an Empty Street 2004